0: на третій точці, так це просто посендить навіть розцінювати.
1: Viva 1058 con Pacho Rabat.